0: Enfiwemu ndange woku ntuama nkonga mbiegi kiki no wanga sabi.
1: Kaje kajo.

0: kalida kumande ani gwalisa katoge chiro aseke era ne unyiza dala mutima abawala abamwe gomba ndowoza aloga abalogo buka kafundi na
1: chimara chimara chimara kumao ey ey
2: ey ey kubera kavumba Las Vegas Coca Coca City.
3: Mwana
1: lagi karoga mlogo. Mwana lagi karoga mlogo.
2: Basiba na manyama tuwa gamba. Abana makumi abiri mubana. Muva anga kumpake zitandika kumacha. Nezizibia. Nezikesa. Mugina si book of records ya genzida. The longest show. Na yenga atetu waba muntu aseguka. Era mwena abavaje muvude musibule. Tuba saba. Agendo kufuge motoka. Sibi ya kwe ya gariza ne emoto ka mjiwo mdu wa Allah. Nano siya
4: mdu wa Allah.
2: Engata genda kuata kuchupa.
1: Ate mumu nyonyori, ntituko maonke ila.
2: Mumu buliri la uo.
1: Fetuke sezao.
2: Fetuke sani, tudanke ila. Mchulide, mwebali nyuma bali leta.
1: Hewa na gamba, tituko after dede umdiru za amirimu.
3: Sigala ango chaniga, star bili, tano, tano, star, chenda mwa hash. Tuini wana kabado tibo, ate la tuongira okuwa za makampu ni gona. Gituze tambla na go okubaje twatandikira banange echa ku echa ichukute obudde chamaze
1: nechibuta tusoke tukubuza.

0: Ugaibu falansa japweza nyatimi ya guangere Sweden. Mexiki zanyi ikuwa do kusaa kumi inga busa sana. Na tuingi de roksa. Na inga kusaa mukagu ugwe chido timi ya bu falansa zanyi ya Sweden.
1: Sima nyatu.
0: Sita. Biri tanu tam. Sita. Chendabu bi. Sita. Emu hash. Okay. Sita. Biri tanu tam. Sita chedabu biri sema hash. Gubere de mitendera. VIP ne VVIP. Ye onyango godi frokecha ge ya roza blaziri jatuare chikopo chuno. Sita biri tanu tanu sita chedabu biri sema hash. Okay. VIP jifune.

sita biri tanu tanu sita chida biri semash lumba. VIP ne VVIP. VIP ne VVIP. Njitadeko kuliko ordinary ne single. Sita biri tanu tanu.